0: Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Los 40.
2: Los 40.
3: 99.5 FM.
4: 私気づいていたんです。あなたが私を見ていてくれたこと。